sɛ wagye yesu ɔdi na yesu di w'abrabɔ so hene a amfa wɔ ne atamfo dodo a ɛsɔre tia wo ɛsa wo na wɔhyɛ wo so pa amfa wo deɛ yɛ wɔso jesus bɛhyerɛ ma wate ɔbɛhyerɛ ma wɔn a wɔpɛ w'anim bi ase.